0: در این برنامه درمان اهمیت حفظ نظافت هنگام شیردهی به کودک.
1: حفظ صحت نه تنها به خاطر ایستن که یک طفل دل درد نشه، بلکه برای آینده طفل بسیار مهم است که طفل خوب رشد هم بکنن و مادر هم مسئول باشد.
0: تغییرات در عادت ماهوار از نگاه طبی معنای آن چیست؟
2: در عادت ماهوار در صورتی که 35 روز تجاوز کرد و یا کمتر از 21 روز شد یا 20 روز پایان تر شد یک حالت غیر طبیعی است.
0: و در پایان درامه رادیویی چراغ با قصه های برای آینده روشن.
3: از پیش از این لوحه تا حال ده کرد تیر بیر شده، چشم ما در خط نمی چسبه.
0: سلام و وقت بخیر. به برنامه درمان با من زلیخا زهیر خوش آمدید. درمان برنامه هفتگی رادیویی است که بر بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه این هفته به صحت مادر و کودک و همچنین رعایت حفظ الصحه هنگام شیردهی به کودک می پردازیم. توجه داشتن به صحت کودکان به ویژه نوزادانی که تازه با محیط جدید آشنا میشن به گفته دکتران از مراقبت‌های عمده ای است که مادران باید بدانند. رعایت نظافت و پاکی در هنگام شیر دادن بخش مهم از این مراقبت‌ها است که بر روند رشد بعدی کودک تأثیر مستقیم دارد. در برنامه امروز می‌خواهیم در مورد همی که رعایت حفظ الصحه هنگام شیر دادن چقدر اهمیت داره صحبت کنیم و بدانیم که مادران در این دوران چه نکاتی را در نظر بگیرن. این موضوع را با دکتر تغذیه در میان می‌گذاریم و نظر تخصصیشان را می‌شنویم. اما نخست به سراغ دو مادری می‌ریم که از تجربه‌های شخصیشان در هنگام شیر دادن به طفلشان با ما صحبت کردن. صدایی را که در اول میشنوین از مادری است که تعریف خاصی از رعایت حفظ الصحه در جریان شیردهی داره.
4: زهره هستم از کابل و پاک بودنم زیاد توجه میکردم که پاک باشم، بدنم پاک باشه. دو روز سه روز بعد ما میکردم میفهمیدم که عرق نکردیم. خودستای من نمیششتم دیگه، همی که بچه ما زیر سینه میگرفتم و خوشتب بود دیگه، هر دقیقه هر دقیقه برشیر میدادم دیگه، نمیشد که هر دقیقه دستای ما بشویم.
0: در گوشه دیگه از افغانستان در بامیان، اما حنیفه یکی از مادر کلان ها برخی از اقدامات حفظ الصحه در وقت شیر دادن را اضافی میخوانه. در مورد این نظر حنیفه دکتر تغذیه توضیح خواد داد، اما ابتدا بیاین استدلال خود خانم را بشنویم.
5: زیر سینه بودی و دوره او طرف شی سرگینگه و مال اونجا هر جای چوشک میکدی و من مرموش شندیگ نه اونطور برابر نمشد که مریض میشه گلون درد میشه. اون ما شکر تم درست کتم شد، نه مریض میشد نه گلون درد میشد نه گوش درد میشد. یالی مگه که نه یه خوکی چوشنده یه گوش درد شد گلون درد شد. او دوره از ما کنتران ابجیس ناشته دادید ما خیلی مالی نوسی خره کرد مسکه قدن گوشت خمیدم مگه ایران ندی جیس ناشته دادی یه گلون درد میشه، یه اینتر میشه، مریض میشه، گوشت درد میشه.
0: این روش ها از مادر تا مادر دیگر و از محل تا محل دیگر در افغانستان تفاوت میکنه، اما از نظر طبابت راه های درست رعایت حفظ الصحه هنگام شیردهی کدام ها اند؟ در این مورد از مهمان برنامه ما دکتر همایون لودین متخصص تغذیه که همیال با ما هستند بیشتر میشنویم. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
1: تشکر، خوش باشید.
0: دکتر صاحب، با هم صدای دو مادر را گوش کردیم که تفاوت‌های در رعایت پاکی در وقت دادن شیر داشتند. لطفاً شما ابتدا بگوین که پیش از شیر دادن به طفل، دایه، مادر یا حتی مادر رضایی باید کدام نکات مهم پاکی و همچنان حفظ الصحه را رعایت بکنن؟
1: حفظ الصحه نه تنها به خاطر ایستن که یک طفل اسهال نشه یا دل درد نشه، بلکه برای آینده طفل بسیار مهم است که طفل خوب رشد هم بکنن و مادر هم مسئول باشد. باید اول مادرها باید دستای خود و دستای طفل با آب پاک و صابون همیش بشوین. هر باری که شیر میتن و مادر با طفل در تماس میشه دستای خود بشوین و بعد از ای کی مادر کدام کثافات را میبرن از خانه یا دیگه تماس میگیره اگر در قریجات باشن، قسمی که بعضی مادرها گفتن که ما هر کار میکنیم اما هیچ وقت دستای خود نمیشیشیم، نه خیر، اینا باید هر فعالیت خانه را که میکنن دستای خود پاک با آب و صابون بشوین.
0: در مناطقی که هوا بسیار گرم است، علاوه به این نکاتی که شما گفتین، دیگه چی احتیاطهایی را باید مادرها در نظر بگیرن؟
1: کوشش کنه که وقتی که بعضی مادرها از همی برای طفل به جای پمپر تکه استفاده میکنن، ای باز میمانن برای نصف روز یا تمام روز و این امکان داره که طفل با مشکلات مختلف رو برو کنه، که حتی طفل امکان داره زخمی شوه، سرخ شوه، التهابات مختلف به طفل ایجاد کنن. همچنان امی که به وقت طولانی میمانن امکان داره که امو میکروبش انتقال کنن، چون طفل بلخواست اطفالی که تا 6 ماه هستن اینا چرغوک نو شروع میکنن، اینا در دان خود دست بیهد زیاد میزنن، امی مواد میتونه انتقال کنن. و در پالوی این همه هیچ وقت کوشش نکنه که طفل در یک جای آزاد باره مثل حویلی که اوجه چرغوک کنن، بخاطر که هر دقیقه و ثانیش امکان داره که طفل دانی خود در دست خود در بزنه.
0: آفتاب دادن لباس یا متکی طفل چقدر کمک میکنه؟
1: بی حد مهم است. وقتی که متکه را مادر پاک شست، بعد از او باید ایرا در افتاو آوار کنن، چون شاید بعضی میکروباش از بین نرفته باشن، امی افتاو خودش بعضی میکروبا را از بین میبرن و نمیمانه که طفل زود زود مریض شوه.
0: در مورد رعایت حفظ صحت توسط مادر گفتین، برای خود کودک هم طفل را چگونه پاک نگاه بکنن؟ آیا از شوینده های مختلفی که برای حمام و شستشوی بدن است به طفل هم استفاده بکنن؟
1: طفل چون بسیار نازک است، بعضی اقسام صابون ما است، بعضی پودرهای هستن، او بسیار تیز هستن، مواد اسیدی زیاد دارن، تیزابی زیاد دارن. کوشش کنن که طفل با امو صابون و امو شامپویی که برای اطفال هستن از او استفاده کنن، نشه که اونا به خاطر پاکی طفل دوباره طفل را تخریش کنن، جلدشان یک قسم زیر فشار مواد تیزابی پودرهای مختلف بیاین و طفل مریض شود. اما کوشش کنن که زود طفل را با صابون و آب پاک نگاه کنن، چون در هوای گرم میکروب ها بلخص میکروب های فرصت طلب زود رشد میکنن و طفل را مریض میسازن.
0: فرض را بر این بگذاریم که مادر همی حفظ الصحه را هم رعایت کرده ولی باز هم طفلش مریض شده، چطور بفهمه که طفلش به خاطر ناپاکی یا غذای خراب مریض شده؟ علائمی که اطفال معمولا از خودشان نشان میتن کدام ها است؟
1: ما فقط یک مثال میگم. من یک خانه رفتم، مرا همین قصه را گفتن، گفت من پاک هستم، طفلم پاک است، اما آلی طفل ما ناراحت است، میگه هیچ شیرم نمیخوره. وقتی که ما جستجو کردم دیدم که دیگه طفل دادانی اما طفل دست خود میزد و کتی ستیری میکد. نو به این اطفال وقتی که طفل اگر شیری مادر را نمیمکه یک جای تشویش است. اگر طفل احساس ناراحتی میکنه، مثلا شکم درد احساس میکند، یا طفل زیاد گریه میکنه، یا دلبدی برش پیدا میشه، یا در پالوی دلبدی استفراقات پیدا میشه، یا در پالوی استفراقات اصالات پیدا میشه، این همه حالاتی هستن که زودتر باید همی مریض به نزدیکترین مرکز صحی ببرن و قبل از اینکه به دکتر میرسه نمرا باید مادر شیر خود ادامه داده بتانن، چون امکان داره که ضایعاتی که طفل دارن باعث شوه که طفل بی حد ضعیف شوه، نمانن که دمی راه هم بدون دادن شیر مادر طفل باشد.
0: از اسهال و استفراغ گفتین، اگر یک طفل خصوصا یک طفلی که هنوز 6 ماه هم نشده اسهال یا استفراغ داشته باشد، در همین زمان چگونه باید به پاکی و مراقبتش توجه شوه؟
1: اینجا خب من 3 نقطه را میگم. اولین کاری باشن که هر باری که این طفل به اصالت مبتلا میشن، این طفل باید با آب پاک و صابون تمام بدنش، پایش اگر باشن دیگه بدنش پاک کنن و بعد از او برای شیر شروع کنن. اگر در مجریان شیردهی طفل با اصالت مبتلا شده بود، ضرور نیست که از شیردهی خود جدا کنن. وقتی که شیر تکمیل شد، بعد از او طفل را ببرن پاکش کنن و این طفل را آب و صابون استفاده کنن. دوم، مادرها بعضی وقت دست خود میشوین، پس که میاین پمپره از طفل اوسو میکنه و شیر دادن شروع میکنه. نخیر، شما بعد از دست پاک کردن دوباره دستتان با یک چیزی ناپاک تماس پیدا کردین که او پمپر یا تکی طفل است، بعد از او دوباره باید دستای مادر پاک بشونن و بعد از او شیری خود شروع کنه. و سوم، وقتی که طفل با وجودی که شیری مادر میخورن، بعضی وقتا طفل یک حالت می داشته باشه که دست خود دم جریان شیری هم دادن خود میزنن و هم در جاهای ناپاک بدن خود میزنن. امکان داره که دست طفل که سری سینی مادر زده میشن از اموجا میکروب از طریق شیر مادر و یا تماس طفل به طفل انتقال یابند.
0: بسیار خوب، تشکر. دکتر صاحب، اگر مادر مریض باشه در او صورت هم میتونه که به طفل شیر بده؟
1: بله، مادری که مریض باشن از این که مریض اگر نبود در این حالت مریض بودنش بهتر است که شیر بتن.
0: ولی بعضی اوقات مادرها فکر میکنن که امی مریضیشان از طریق شیرشان به طفلشان شاید سرایت بکنه.
1: مشخص چند مرض است که در کتاب ها نوشته است. غیر از او اگر مادر اسهالات داشته باشن، سینه و بغل باشن و یا بعضی امراض دیگه داشته باشن، اینا میتونه شیر خود بتن. و این خوبی ای دارن که وقتی که مریض باشه مادر، بدنش در مقابل مرض انتیبادی یا معافیت بدن خود بلند میبرن و از طریق شیر مادر امی معافیت بلند به طفل انتقال میابه و وقتی که طفل به این میکروب مبتلا مواجه میشن، امکانش کم است که طفل مریض شوه. اما بعض امراض مشخص است که دکترای مشخص به اونا میگن که شیر خود بتن یا شیر نتن. به طور مثال اگر مادر سرطان باشن و دوای سرطان میخورن، امکان داره که ما دکتر برش بگه که دیو وقت شیر نتین، یا مادر شعاع میگیرن به خاطر تداوی سرطان، در این وقت میتونه که دکتر بگه که شیری خود نتین. حتی اگر مادر به توبرکلوز مبتلا باشن و مادر دوای خود شروع کرده باشن، مشکل نیست، مادر شیر داده میتونن.
0: حالا اگر یک مادر بخواد که شیر را نگاه کنه تا بر دفعات بعدی به طفلش بده، کدام نکات را باید در نظر بگیره و وقت دوباره دادن به طفل هم کدام اصول حفظ الصحه مراعات شوه؟
1: شیری خود باید هیچ بیرون نکشن، دیگه ظرف نکشن. اگر باز هم اینا فکر میکنه که طفل مریض نشه، از ماسک استفاده کنه اگر تکلیفی تنفسی داشته باشن. اگر باز هم شیری خود کشیده، تا 8 ساعت در حرارتی اتاق که ما تقریبا 24 الی 26 درجه حرارت باشن، شیری مادر خراب نمیشه. اما اگر در فریزر شیری خود نگاه میکنن، اینا میتونن که به زیادترین روزها شیری خود هم دوجا نگاه کنن.
0: ای تصور که شیر گرم شود چطور دکتر صاحب؟
1: نخیر، شیر باید مستقیما گرم نکنن. اگر نگاهش میکنن یک ظرف دیگر بانن، در اوجه او باشن و در او او اما ظرف یا پیاله شیر بانن که مستقیما به حرارت روبرو نشه. امی اوی که گرم میشه توسط امو شیر مادر هم کم کم گرم میشه و بعد از او به طفل بتن.
0: سپاس از حضورتان در برنامه و نکات مهمی را که بر مادرای عزیز شریک ساختید.
1: تشکر از شما.
0: قسمی که دکتر لودین گفت، مادران باید پیش از شیر دادن دستهای خود را حتما با آب و صابون بشویند تا از انتقال میکروب ها جلوگیری شود. اگر طفلی هم به اسهال مبتلا شده باشه، باید تمام بدن او پاک و تمیز نگهداری شود. همچنان تاکید کرد که دستهای طفل نیز باید مرتب شسته شود، چون کودکان در محیط خانه و بیرون با چیزهای مختلف تماس می گیرند و ممکن است که میکروب ها از همین راه انتقال پیدا کند. شما درمان را میشنوین. برنامه را در این بخش با موضوع ادامه میدهیم که جزء طبیعی از زندگی زنان و دختران است. عادت ماهوار، قاعدگی یا حیض. دورانی که با دردها در بدن تغییرات خلقی و جسمی همراه است. اما این چرخه که هر ماه زنان او را تجربه میکنن همیشه منظم نیست.

0: بار را تجربه می کنند. با این حال چرخه عادت ماهوار همیشه منظم نیست و عوامل مختلف می تواند باعث تغییر در آن شود. بر اساس معلومات سازمان خدمات صحی بریتانیا یا NHS، چرخه طبیعی عادت ماهوار معمولاً هر 21 تا 35 روز رخ می دهد و بین 2 تا 7 روز دوام می کند. زرمینه توخی باشنده هرات می گوید پس از استفاده خودسرانه از دوا عادت ماهوارش برای 6 ماه قطع شده بود. می گوید زمانی به دکتر مراجعه کرد که درمان خانگی نتیجه نداد.
1: من یک پیچگری سلوار سنگ کار کردم چون دیگه نماستم کاملشم. ای پیچگری سلوار سنگ که بزدم کاملا مریضی مرا از بین ببرد. هرچی دوا خونگی میخوردم تخمه شد میگفتم بخور، زعفران بخور، گلقند میگفتم تیوجیش کنده بخور، چای سیاه تیره بخور، ولی هیچی تاثیر نمیکرد. بعد از اینم پیش دکتر برفتم گفت نه، تو این پیچگری سلوار سنگ که بزدی ای به تو نقص کرده، ای به تو کی اجازه داد که تو پیچگری کردی؟
0: با گفته یکی از مؤسسه های فعال در حوزه صحت طفل و مادر، حدود 30% از مراجع کنندگان در مراکز صحی آنها دختران و زنان 15 تا 25 ساله اند که با مشکلات عادت ماهوار روبرو هستند. با گفته یکی از کارکنان این مؤسسه، فشارهای روحی و روانی، امراض التهابی رحم و آبله ها یا کیست های تخمدان از علت های اصلی تغییر در عادت ماهوار است. نگینه دختر 21 ساله از ولایت فاریاب یکی از کسانی است که به گفته خودش فشارهای روحی ناشی از خانه نشینی نظم عادت ماهوار او را برهم زده.
2: حال بسیار دردناک شده. خونریزی بعضی ماها زیاد می شود و بعضی ماها هم کم. در یک ماه 3 بار عادت ماهوار تجربه کردیم به خاطر اینکه نامنظم شده بود.
0: آمار دختران و زنانی که در افغانستان به اختلال عادت ماهوار روبرو اند وجود ندارد، اما حداقل در یک مورد ارقام را به دست آوردیم که یک تصویر کلی در این مورد می تواند ارائه کند. روحینا حقیار، متخصص نسایی و ولادی در کابل، می گوید که از هر 10 نفری که به او مراجعه می کند، 4 تن آنها از مشکل تغییر و اختلال در عادت ماهوار خود شکایت دارند. با گفته دکتر حقیار، چون معاینات کلینیکی نشانه های امراض را که باعث این اختلال شده ثابت نمی سازد، نتیجه گیری آنان این است که این مشکلات به علت تغییرات هورمونی ناشی از فشارهای روحی و روانی در وجود زنان و دختران رخ می دهد.
3: شما می فهمین فعلا نقدر کارش آقام نمی کنه خانما، ولی زیادتر اینا فشارهای روحی است که سبب این مشکلات چی میشه، هورمونی میشه، تغییرات هورمونا میشه.
0: متخصصان صحی تاکید میکنند که بی‌نظمی در عادت ماهوار همیشه نشانه یک مشکل جدی نیست، اما ادامه آن نیاز به مشوره و بررسی صحی دارد.
4: در گزارش با هم شنیدیم که عادت ماهوار چرخه ای است که ممکن است نظم او تغییر بکنه، اما آیا واقعا باید نگران این تغییرات باشیم؟ این تغییرات با چی شیوه های ظاهر میشن و زنان و دختران وقتی با این تغییرات روبرو میشن چه کار کنند؟ بیاین که از دکتر شفیق بابک، متخصص نسایی و ولادی که ما در استودیو دعوتشان کردیم، بیشتر بشنویم. سلام به شما دکتر صاحب و خوش آمدین.
5: علیکم سلام، خوش باشین.
4: در تجربه هایی که زنان در گزارش شریک ساختن شنیدیم که عادت ماهوار همیشه به یک روال نیست و ممکن است که تغییر بکنه. خوب است که در ابتدا شما کمی بیشتر از نگاه طبی این موضوع را تشریح بکنین که این وضعیت و تغییرات عمده ای که پیش میشه چی است؟
5: تغییرات در عادت ماهوار یکی تغییرات فیزیولوژیک یا طبیعی می باشه که کم دوام بوده و قدر دوام نمی داشته باشه، طبیعی خود به خود از بین میره. کی تغییرات میشه در زمان عادت ماهوار، از شروع یک عادت ماهوار تا عادت ماهوار دیگه ایجاد شوه، در مقدار خونریزی ایجاد شوه و در روزهایی که عادت ماهوار موجود می باشه، مثلا از 2 روز تا به 8 روز یا 9 روز امکان داره که عادت ماهوار دوام کنه. اما به صورت نرمال فاصله از یک عادت ماهوار تا عادت ماهوار دیگر از 21 الا 35 روز در بر میگیره. در صورتی که از 35 روز تجاوز کرد و یا کمتر از 21 روز شد یا 20 روز پایانتر شد، یک حالت غیر طبیعی بوده، باید در قسمت دلیل ازی که چرا این تغییرات آمده معاینات لازمه صورت بگیره.
4: خب لطفاً شما تشریح بکنین امی عوامل که مستقیماً عادت ماهوار را نامنظم میکنه کدام ها هستن؟
5: یه عامل یکی امراض است که امراض سیستماتیک مثلا امراض غده تایراید بسیار زیاد رول داره دهی. دیگه تغییرات بعضی هورمون هاست، مثلا هورمون پرولاکتین است که به نام هورمون شیر هم یاد میشه که این زمانی که مقدارش در بدن زیاد شوه سبب خونریزی ها میشه و همچنان

0: امکان داره در عین زمان سبب قطع عادت ماهور شوه و بعضی امراض دیگه است که هم میتونه باعث از این حالت شوه. دیگه تغییرات هورمونی است که می هورمونای زنانک استروژن یا پروژسترون یا هورمونای دیگه که از غدوات مثل هایپوتالاموس یا هیپوفیز ایره کنترل میکنه، تغییرات در اونا با وجود به باعث پروسه تغییر در خود هورمونای وجود و بالاخره بی‌نظمی عادت ماهوار شده میتونه. و دیگه حالتی که سبب تغییرات در روح و روان یک خانم میشه، مثلا استرس های دوام مدت است، ترس است، استراب است، محیط نامساعد زندگی است، خشونت های فامیلی است، این تمامش باعث میشه که تغییرات در عادت ماهوار ایجاد کنه.
1: رعایت حفظ الصحه در زمان عادت ماهوار تا چه اندازه میتونه از نامنظم شدن ناگهانی همی دوره پیشگیری بکنه؟
0: این مسئله بسیار زیاد مهم است که یک خانم در زمان عادت ماهور باید حفظ الصحه خود مراعات کنه، چون در این مرحله خود دهانی اون قرهم باز می باشه و بسیار زود میکروبای فرصت طلبی که در محبل به صورت نرمال وجود دارن در داخل سرایت میکنن و باعث بروز حالات میکروبی بسیار شدید در خود جوف رحم، نفیرا و تا بالاتر از او میتند طرق تناسلی انتقال کنند. بنان گرفتن حمام در زمان عادت ماهور ضروری می باشه و دیگه استفاده از تکه ها یا گوتکس های پاک باشه، نظیف باشه و زود تبدیل شوه. حتی در وقتی که یک خانم استنجا میگیره باید قبل از دستای خود با صابون بشویه، تماس به جای دیگه نداشته باشه. این بسیار زیاد مهم و با ارزش است.
1: اگر از تجربه خودتان بگوین، زنانی که پیش شما مراجعه میکنن چه باورها و حرفهایی درباره عادت ماهوار میگن که ممکن است نادرست باشه و حتی به صحت خودشان آسیب برسانه؟
0: البته شایعات بعضا موجود است در بین خانم‌ها و فامیلا. مثلا ات شایعات موجود است که خانم در زمان عادت ماهوار مایات کافی نگیره، خوردن او برش نقص داره، یا مثلا بعضی ترکاری ها را میگه که نقص داره، بعضی میوجات میگه نقص داره، در حال که تو نیست. باید یک خانم در زمان عادت ماهوار به اندازه کافی ترکاری باید بخوره.
1: تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه.
0: تشکر، زنده باشین از شما.
1: نظر به گفته های دکتر بابک، تغییرات در عادت ماهوار عوامل مختلفی داره که از او جمله به مشکلات غده تایراید، اختلالات هورمونی و فشارهای روانی مثل استراب و ترس میتوانیم که اشاره بکنیم. همچنان تاکید کردند که رعایت حفظ الصحه در دوران عادت ماهوار خیلی مهم است. و اکنون هم چراغ، درامه رادیویی ما که روایتگر امید به آینده روشن و اهمیت آموزش است، بشنویم که امروز در این درامه چی می گذرد.

0: اوباسوما خدا یکی سو بر شیرین تو در قرار کردنم شد نمیفهمی
1: خیلی چی کنم زاهد عزیز بگه گشتاندم از بگه دلتنگ شدم
0: دل تنگی نکو خدا یکی سو بر شیرین اگر نازش بدی دخترکر دستی آرام میشه
1: دناز دادنشان منده شدم تو قرار نمیشه بس مادر سختی دگه گیریان نکو
0: تو برم بکش که شیری نکه و ناز بتون و ناز آرامش کنم
1: تو ما بیگی اینال تو امالو میشی
0: پربار خدا یکیسی گر شیری دخترکم بسیار دوست دارم نکو گیریان آی شباز گلوار خنده کن آوه خدا
1: او مردکه عالمی دکتر کجاست؟ گایی زوروان است گایی بوسو
0: خیمه چطور کنم؟ نخط و سبق رو نمیفهمم کجای جایگاه دکتر پیدا کنم؟ خدا یکی چیز برشید دلم به دخترکم او شد تو در پیشانیش دست بود؟ الله آتش سرخ خوار داغ است الله
1: تو صبر کن که من دستم در پیشانیش بانم بی مادر بماره دخترکم بسیار به عذابه
0: تو دختره که بگی که من از یکان تا پرسار داکتر اطفال کنم و خدا اینه آستای کنه بگیرش خدا یکی سو گر شیرین بسیار دلم میسوز سرش
1: سیس مره بکش
0: بگی
1: وی دختره که ناجورم مست قید شوم درد و بلای دسرم
0: ماسومه تو در بقل همی لوحه بشی که من از یکان تا پرسار کنم
1: او مردکه
0: چی میگه او ماسومه خدا یکی چی گرشید دل من داختی اشتکه خوچیزی نشده
1: نه اشتکه خوچیزی نشده اونی چه پنسفید دکتر ماره از طرف ما نایه ازش پرسام دکتر اطفاله کنیم
0: ایاره ما میگم گل گفتی پرسام میگونیم
1: اینه وفاد امی تو دکتر هستی نام نسکین از خاله کارکنی سیهی هستم چیزی میگفتی؟ طفلکم ناجور است از بیگافت در ایسو اوسو میگردیم اما دکتر اطفال پیدا کرده نمیتانیم
0: خدا یکی سو گرشیدین ایالدارم راست میگه از دست گشتن الله پایک های مولاکت
1: لوحی پالویتانه ندیدین؟
0: خدا یکی سو گرشیدین از پیش از این لوحه تا حال ده کرد تیر بیر شدیم چشم ما در خط نمیچسبه نمیفهم که دهی چی نوشته شده
1: این امی لوحی دکتر اطفال است رو برویتان دروازه ماین خانهش معلوم میشه را برین که طفلتان ببینه
0: وی ما میگم خدا خیر بده

0: آجره دخترم؟
1: چیزو نگفتی مادر؟
0: مادر قربانت، چی میکنی؟
1: این در کتابچه چند جمله نوشته کردیم.
0: خو آفرینت، به خط و سبق بسیار شوق داری، دگام قابل میشی. راستی گپ گوش کن.
1: بگو چی کنم مادر؟
0: اونجا سرمه صابون کالاشویی بود، امو را بیار کتت.
1: سعیس مادر، این را دستی بیارو بش.
0: خدا کمت نکنه دخترک، لایق کاری باری.
1: اینه مادر، صابون آوردم برد.
0: کلان چوی دخترم، اینجا بانش.
1: خوب است مادر، تو خود کالاشویی دستکش را پوشیدی.
0: معلوم دار دخترم، در کالاشویی پوشیدن دستکش خوب است. یک وان صابون تیزاب یا ایت مواد داره که دستار خراب میکنم.
1: ای کالای ششتگی را مثل تنها بوار میکنم.
0: سعیس اینه بیگی. خوشت باشه دخترم که گوشی کالا در زمین نخوره. قرار سر تنها بوارشان کن.
1: بیغم باش مادر، من احتیاط میکنم.
0: آجره دخترم،
1: چیز میگفتی مادر؟
0: در تلفون ما زنگ است، امو را بیار کتت.
1: این را بیارم بس. آقای بس
0: آستاس هم یک نفتی
1: نمیفتم، این را بگی.
0: سلام علیکم. شکر از خوب استیم. جرام خوب است. تفلک چطور است؟ خو فرق کده. خو شکر. کی را بگویم؟ اصد؟ خو با مان خدا.
1: چرا تو جگر خون شدی مادر؟ بچه همیم خوب است نی؟
0: شکر او خوب است. آقای گفت که اسد زود کده بازار بره، آقایش ضرور کارش داره. ما پریشان شدیم که برای چی تلبیسته باشیش.
2: شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان. اما اگر می خواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت‌های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره‌های مربوطه شریک می‌سازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
3: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 12 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 3 8 0 12 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

در بیان آن که دوزخ گوید که قنطره صراط بر سر اوست، ای مؤمن از صراط زودتر بگذر، زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد. جز یا مؤمنو فإن نورک اطفاء النار.

زاتش عاشق از این رو ای صفی، می شود دوزخ ضعیف و منتفی. گویدش بگذر سبک ای محتشم، ورنه زاتش های تو مرد آتشم. کفر که کبریت دوزخ اوست و بس، بین که می پخساند او را این نفس. زود کبریتت بدین سودا سپار، تا نه دوزخ بر تو تازد نه شرار. گویدش جنت گذر کن همچو باد، ورنه گردد هرچه من دارم کساد. که تو صاحب خرمنی من خوشچین، من بوتیم تو ولایت های چین. هست لرزان زو جهیم و هم جنان، نه مرین را نه مران را زو امان. رفت عمرش چاره را فرصت نیافت، صبر بس سوزان بود و جان بر نتافت. مدت دندان کنان این می کشید، نارسیده عمر او آخر رسید. صورت معشوق زو شد در نهفت، رفت و شد با معنی معشوق جفت. گفت لبسش گرز شعر و ششتر است، اعتناق به حجابش خوشتر است. من شدم عریان ز تن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال. این مباحث تا بدین جا گفتنیست، هرچه آید زین سپس بنهفتنیست. ور بگویی ور بکوشی صد هزار، هست بیگار و نگردد آشکار. تا به دریا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص آن دریاییان را رهبر است. این خموشی مرکب چوبین بود، بحریان را خاموشی تلقین بود. هر خموشی که ملولت می کند، نعره های عشق آنسو می زند. تو همی گویی عجب خاموش چراست، او همی گوید عجب گوشش کجاست. من ز نعره کر شدم او بی خبر، تیز گوشان زین سمر هستند کر. آن یکی در خواب نعره می زند، صد هزاران بحث و تلقین می کند. این نشسته پهلوی او بی خبر، خفته خود آن است و کرزان شور و شر. وان کسی کش مرکب چوبین شکست، غرقه شد در آب، او خود ماهی است. نه خموش است و نه گویا، نادر است. حال او را در عبارت نام نیست. نیست زیندو، هر دو هست آن بلعجب. شرح این گفتن برون است از ادب. این مثال آمد رکیک و بیورود، لیک در محسوس از این بهتر نبود.

متوفا شدن بزرگین از شهزادگان و آمدن برادر میانین به جنازه برادر که آن کوچکین صاحب فراش بود از رنجوری و نواختن پادشاه میانین را تا او هم لنگ احسان شد، ماند پیش پادشاه 100,000 غنایم غیبی و عینی بدو رسید از دولت و نظر آن شاه. مع تقریر بعضه. کوچکین رنجور بود و آن وسط، بر جنازه آن بزرگ آمد فقط. شاه دیدش گفت قاصد کین کی است؟ که از آن بحر است و این هم ماهی است؟ پس معرف گفت پور آن پدر، این برادر زان برادر خاردتر. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. از نواز شاه آن زار هنید، در تن خود غیر جان جانی بدید. در دل خود دید عالی غلغله، که نیابد صوفی آن در صد چله. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان می شکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم بدم می کرد صد گون فتح باب. باب گه روزن شدی گاه شعاع، خاک گه گندم شدی و گاه سا. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دم خلق جدید. روح زیبا چون که وار است از جسد، از قضا بیشک چون این چشمش رسد. 100,000 غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیز در بسر. بر چنین گلزار دامن می کشید، جز و جزوش نعرزن حل من مزید. گلشنی که از بقل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است. گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد و فرحتا. علمهای با مزه دانستمان، زان گلستان یک دو سه گلدسته دان. زان زبون این دو سه گلدسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. آنچنان مفتاح‌ها هر دم بنان، می فتد ای جان دریغا از بنان. وردمی هم فارغ آرندت زنان، گرد چادر گردی با عشق زنان. باز استسقاط چون شد موج زن، ملک شهری بایدت پر نان و زن. مار بودی اژدها گشتی، مگر یک سرت بود این زمانی هفت سر. اژدهای هفت سر دوزخ بود، هرس تو دانست و دوزخ فخ بود. دام را بدران بسوزان دانه را، باز کن درهای نو این خانه را. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوه بی خبر داری صدا. کوه را گفتار کی باشد زخود، عکس غیر است آن صدا ای معتمد. گفت تو زانسان که عکس دیگر است، جمله احوالت
بجز هم عکس نیست. خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم اوان. آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد که دهد او را بکینه زجر و درد؟ تا بکی عکس خیال لامعه، جهد کن تا گرددت این واقعه. تا که گفتارت زهال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. سید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره است از لحم تیر. باز سید آرد به خود از کوه سار، لاجرم شاهش خوراند کبک و سار. منطقی که از وعی نبود از هواست، همچو خاک در هوا و در هباست. گر نماید خواجه را این دم غلط، زول و نجم برخان چند خط. تا که ما ینطق محمد عن هوا، این هو الا به وحی احتوا. احمدا چون نیستت از وحی یاس، جسمیان را ده تحری و قیاس. که از ضرورت هست مردار حلال، که تحری نیست در کعبه وصال. بی تحری و اجتهادات هدا، هر که بدعت پیش گیرد از هوا، همچو آدش بربرد باد و کشد. نه سلیمان است تا تختش کشد. آد را باد است حمال خزول، همچو بره در کف مرد اکول. همچو فرزندش نهاده بر کنار، می برد تا بکشدش قصاب وار. آد را آن باد ز استکبار بود، یار خود پنداشتند اغیار بود. چون بگردانید ناگه پوستین، خردشان بشکست آن بعث القرین. باد را بشکن که بس فتنه است باد، پیش از آن کت بشکند او همچو آد. هود دادی پند کی پر کبر خیل، برکند از دستتان این باد،

من بود حق چو فرماید بدندان در فتد، کوه گردد ذره باد و ثقیل، درد دندان داردش زار و علیل. این همان باد است که ایمن می گذشت، بود جان کشت و گشت و مرگ کشت. دست آن کس که بکردت دست بوس، وقت خشم آن دست می گردد دبوس. یارب و یارب برارد اوز جان، که ببر این باد را ای مستعان. ای دهان غافل بودی زین باد، رو از بن دندان در استغفار شو. چشم سختش اشک ها باران کند، منکران را درد الله خان کند. چون دم مردان نپذرفتی ز مرد، وحی حق را هین پذیرا شو ز درد. باد گوید پیکم از شاه بشر، گه خبر خیر آورم گه شور و شر. زان که مأمورم امیر خود نیم، من چطو غافل ز شاه خود کیم. گر سلیمانوار بودی حال تو، چون سلیمان گشتمی حمال تو. آریستم گشتمی ملک کفت، کردمی بر راز خود من واقفت. لیک چون تو یاغی من مستعار، می کنم خدمت تو را روز سه چار. پس چو عادت سرنگونی ها دهم، ز سپه تو یاغیانه برجهم. تا به غیب ایمان تو محکم شود، آن زمان کیماند مایه غم شود. آن زمان خود جملگان مؤمن شوند، آن زمان خود سرکشان بر سر دوند. آن زمان زاری کنند و افتقار، همچو دزد و راه زن در زیر دار. لیک گر در غیب گردی مستوی، مالک دارین و شهنه خود تویی. شهنگی و پادشاهی مقیم، نه دروزه و مستعار است و سقیم. رستی از پیکار و کار خود کنی، هم تو شاه و هم تو طبل خود زنی. چون گلو تنگ آورد بر ما جهان، خاک خوردی کاشکی حلق و دهان. این دهان خود خاک خاری آمده است، لیک خاکی را که آن رنگین شده است. این کباب و این شراب و این شکر، خاک رنگین است و نقشین ای پسر. چون که خوردی و شد آنها لحم و پوست، رنگ لحمش داد و این هم خاک کوست. همز خاک بخیه برگل می زند، جمله را هم باز خاک می کند. هندو و قفچاق و رومی و حبش، جمله یک رنگند اندر گور خوش. تا بدانی کان همه رنگ و نگار، جمله رو پوش است و مکر و مستعار. رنگ باقی صبغت الله است و بس، غیر آن بربستدان همچون
جرس.

رنگ صدق و رنگ تقوا و یقین تا ابد باقی بود بر عابدین. رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بود بر جان عاق. چون سیه رویی فرعون دغا رنگ آن باقی و جسم او فنا. بر قفر روی خوب صادقین تن فنا شد وان بجا تا یوم دین. زشت آن زشت است و خوب آن خوب و بس، دایم آن ضحاک و این اندر عبس. خاک را رنگ و فن و سنگ دهد، طفل خویان را بران جنگ دهد. از خمیر اشتر و شیر پزند، کودکان از حرس آن کف می گزند. شیر و اشتر نان شود اندر دهان، در نگیرد این سخن با کودکان. کودک اندر جهل و پندار و شکیست، شکر باری قوت او اندکیست. طفل را استیزه و صد آفت است، شکر این که بی فن و بی قوت است. وای از این پیران طفل ناادیب، گشته از قوت بلای هر رقیب. چون صلاح و جهل جمع آید به هم، گشت فرعون جهانسوز از ستم. شکر کن ای مرد درویش از قصور، که ز فرعونی رهیدی و از کفور. شکر که مظلومی و ظالم نیی، ایمن از فرعونی و هر فتنه‌ای. اشکم تی لاف اللهی نزد، کاتشش را نیست از هیزم مدد. اشکم خالی بود زندان دیو، کش غم نان مانع است از مکر و ریو. اشکم پرلوت دان بازار دیو، تاجران دیو را در وی غریو. تاجران ساحر لاشی فروش، عقلها را تیره کرده از خروش. خم روان کرده ز سحر چون فرس، کرده کرباس ز مهتاب و غلس. چون بریشم خاک را برمی تنند، خاک در چشم ممیز می زنند. چندلی را رنگ عود می دهند، بر کلوخی من حسودی می دهند. پاک آن که خاک را رنگ دهد، همچو کودک من بران جنگ دهد. دامن پرخاک ما چون طفلکان، در نظر من خاک همچون زر کان. طفل را با بالغان نبود مجال، طفل را حق کی نشاند با رجال. میوه گر کهنه شود تا هست خام، پخته نبود غوره گویندش بنام. گر شود صد ساله آن خام ترش، طفل و غوره است او بر هر تیز هش. گرچه باشد مو و ریش او سپید، هم در آن طفلی خوف است و امید.
که رسم یا نارسیده مانده ام، ای عجب با من کند کرم آن کرم؟ با چنین ناقابلی و دوری، بخشد این غوره مرا انگوری؟ نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم می گویدم لا تیأسوا. دایما خاقان ما کرده است تو، گوشمان را می کشد لا تقنطوا. گرچه ما زین ناامیدی درگویم، چون صلا زد دست اندازان رویم. دست اندازیم چون اسپان سیس، در دویدن سوی مرعای انیس. گام اندازیم و آنجا گام نه، جام پردازیم و آنجا جام نه. زان که آنجا جمله اشیا جانی است، معنی اندر معنی اندر معنی است. هست صورت سایه، معنی آفتاب، نور بی سایه بود اندر خراب. چون که آنجا خشت بر خشت نماند، نور مه را سایه زشت نماند. خشت اگر زرین بود برکندنیست، چون بهای خشت وحی و روشنیست. کوه بهر دفع سایه مندک است، پارگشتن بهر این نور اندک است. بر برون کوه چو زد نور سمد، پاره شد تا در درونش هم زند. گرسنه چون بر کفش زد قرص نان، وا شکافد از هوس چشم و دهان. صد هزاران پاره گشتن ارزد این، از میان چرخ برخیز ای زمین. تا که نور چرخ گردد سایه سوز، شب ز سایه توست ای یاغی روز. این زمین چون گاهواره طفلکان، بالغان را تنگ می دارد مکان. بهر طفلان حق زمین را مهد خواند، در گواره شیر بر طفلان فشاند. خانه تنگ آمد از این گهواره ها، طفلکان را زود بالغ کن شها. ای گواره خانه را ضیق مدار، تا تواند کرد بالغ انتشار.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، برنامه جهانی غذا ادامه جنگ خاورمیانه گرسنگی را در کشورهای زیاد از جمله افغانستان تشدید می کند.
2: خانواده ها در افغانستان، سومالیا و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین گروه ها هستند، زیرا به گفته ملل متحد با فشارهای فزاینده روبرو شده اند.
1: تأثیر گسترده جنگ میان ایران و امریکا و اسرائیل بر غذا و مواد سوخت.
3: در خود ایران، در پاکستان، در افغانستان، هر چیزی که ترانسپورت میشه و لوجستیک کار داره و هر چیزی که کودکی میوی کار داره، در حقیقت قیمتش بالا میره.
1: سپاه هشدار داده اگر تنش ادامه یابد، تنگه هرمز را کاملا میبندد. پاکستان نگرانی درباره گروه های تروریستی در افغانستان را با تاجیکستان در میان گذاشت و در هند اولین تظاهرات حزب کیک ها اعتراض جوانان.
4: تقاضایشان این است که وزیر تحصیلات عالی هند آقای درمندر پردان باید استعفا بده، چون نمیتونه که درست بخش اداری خود پیش ببره.
1: سلام، وقت شما بخیر. در برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی، من صدف غیاسی با شما هستم. چشم دو از امواج رادیو از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دری و همچنان از ماهواره یاهصد نیز در دسترس شما قرار دارد. گزارش‌های تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که ادامه جنگ در خاورمیانه میلیون‌ها نفر را از جمله در افغانستان با خطر بیشتر گرسنگی روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا می‌گوید افزایش شدید مصارف حمل و نقل قیمت مواد غذایی را بالا برده و کمبود بودجه هم باعث شده بسیاری از کمک‌های بشردوستانه کم شود. به گفته این نهاد، رساندن کمک‌ها به افغانستان که پیشتر حدود 10 روز زمان می برد، اکنون به دلیل بسته بودن بنادر و استفاده از مسیرهای طولانی تر گاه تا 75 روز طول می کشد. خلیل نوری گزارش می دهد.
2: WFP پیشتر پیشبینی کرده بود که اگر قیمت نفت تا پایان همین ماه در حدود 100 دلار برای هر برل باقی بماند، ممکن است تا 45 میلیون نفر با کمبود شدید غذا و خطر گرسنگی روبرو شوند. حالا این سازمان اعلام کرده که این سناریو در حال تحقق است. خانواده ها در افغانستان، سومالیا و سریلانکا از جمله آسیب پذیرترین گروه ها هستند، زیرا به گفته ملل متحد آنها به دلیل افزایش هزینه سوخت، افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش درآمد و اختلال در تجارت با فشارهای فزاینده روبرو شده اند. در افغانستان ممکن است بیش از 4 میلیون نفر تحت تاثیر کمبود مواد غذایی قرار گیرند. جنگ در خاورمیانه به ویژه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بعدتر بسته شدن تنگه هرمز، کشتی ها را مجبور به تغییر مسیر و جریان جهانی انرژی و زنجیره تامین را به شدت محدود کرد. در افغانستان افزایش شدید قیمت مواد سوخت باعث شده که هزینه حمل و نقل کمک های بشردوستانه تا 5 برابر افزایش یابد. علاوه بر این، زمان تحویل کمک‌های بشری که پیشتر حدود 10 روز بود در پی بسته شدن تنگه هرمز، اکنون به دلیل استفاده لاری‌ها از مسیرهای جاگزین گاه تا 75 روز طول می‌کشد. و در سومالیا اضافه از 5.5 میلیون نفر، معادل تقریبا 1/3 کل جمعیت کشور، امسال با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد. این سازمان هشدار داده که در صورت ادامه اختلالات وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و اضافه از 5 میلیون نفر دیگر در سومالیا و بیش از 3 میلیون نفر دیگر در افغانستان در معرض خطر کاهش شدید مواد غذایی و گرسنگی قرار خواهند گرفت. دو کشوری که با واردات انرژی و مواد غذایی وابستگی زیاد دارند.
1: خلیل نوری گزارش میداد. اما چرا جنگ خاورمیانه تا این اندازه اقتصاد جهان را به هم زده و ادامه این جنگ وضعیت را تا کجا میتواند بدتر بکند؟ در این باره گفتگویی داشتم با طارق فرهادی، کارشناس امور اقتصادی.
3: جنگ خاورمیانه قیمت یک برل پترول از 70 دلار بالا برد به 100 دلار. پترول در حمل و نقل استفاده میشه و حمل و نقل مواد غذایی در حقیقت قیمتش بیشتر شده. یک. دوم ای است که از تنگه هرمز قبلا کودکی میاوی عبور میکرد، فعلا توقف شده و بعضی کشورهایی که کشت و کار و زراعتشان در زمین هایی که کودکی میاوی سبب میشد که کشت و کار بازار امکان داشته باشه متوقف شده. یک کمبود تولید هم به وجود آمده که ایران می‌بینیم که در افریقا در بعضی کشورها مثل سومالی بسیار فشار وارد شده به خاطر که کمبود غذا به وجود آمده. جنگی است که هیچ راه حلش پیدا نشده و این حالت اگر دوام کنه این قیمت ها امکان داره که به صورت متداوم بالا بانند و این را میتونیم مقایسه کنیم با وقت کووید که قیمت ها بالا رفته.
1: اگر تمرکز بکنیم بر روی کمبود غذا یا بالا رفتن قیمت غذا، ارزیابی شما چه است که توزیع عرضه و قیمت مواد غذایی چگونه میتونه بیشتر منطقه را با مشکل مواجه بسازه؟
3: در خود ایران، در پاکستان، در افغانستان، در این منطقه که ما روش حرف میزنیم، هر چیزی که ترانسپورت میشه و لوجستیک کار داره و هر چیزی که کود کیمیایی کار داره در حقیقت قیمتش بالا میره. فعلا مسئله کود کیمیایی است و ترانسپورت، اما بعضی میوه‌جاتی که از کشورهای دوردست میآیه و از کشتی میآیه روی بحر میآیه، اینا همه ای قیمتا بالا رفتن و خود از این در هر مرحله که این مواد یا غذا سفر میکرد در هر مرحله قیمت رفته، در از سر تا آخر قیمتا بلند رفته، در لوجستیک، در ترانسپورت، در کمبود کود کیمیایی که در کت به کمبود تولید حاصلات تبدیل شده و سبب شده که قیمت ها به صورت عمومی بالا بره.
1: خب الان که گفته شده میلیون ها نفر گرسنه و از قبل به شدت نیازمند به شمول کسانی که در افغانستان در این وضعیت قرار دارن، با ادامه از این جنگ وضعیت از اینا بدتر میشه به چه معناست؟
3: WFP و سازمان های غذایی، سازمان های امدادی در حقیقت میخواهند که یک هشدار بدن به کشورهای تمویل کننده که جنگ سبب ازی شده که چون قیمت ها بالا رفته، یک تعداد کسایی که قبلا کمک کار نداشتند و اقتصادشان مثل سابق بوده، حال به بعضی چیزها دسترس ندارند. نمیتونن که اون چیزایی که قبلا میخریدن همراه بودجه خانوادگی خود حال خریدن نمیکنن. و هی حتی در اروپا هم دیده میشه که مغازه های کلان که آمار و اینا را چاپ رساندن، گفتن که بعضی چیزایی که در سابق مردم خرید میکرد، حال خرید نمیکنن به خاطر که قیمت بالا رفته. بعضی مواد غذایی را راجع بهش حرف میزنیم. و در هشداری که سازمان های امداد جهانی میتن، اینا میگن که بعضی کسایی که به کمک ضرورت نداشتن در اثر از این که آل قیمت ها بالا رفته، بعضی چیزها را خرید کرده نمیتونن، برشون باید آل کمک داده شده که مثل سابق بتونن که همون مقدار قبلی را خرید کنن. و به این حساب میگن که کسانی که زیر خط فقر نبودن مثلا آل در این کتگوری داخل شده.
1: خب ما میدانیم که در داخل افغانستان فقر روز به روز شدیدتر شده میره، به خصوص از وقتی که کمک ها رو به کاهش هستن و داشتار هم دادن که مجبور هستیم بودجه نداریم کمک ها را کم بسازیم. آیا میشه داخل افغانستان دنبال یک چاره رفت که چاره داخلی باشه، چون به هر حال این جنگ غیر قابل کنترل است و پیامدهایش نیست؟
3: دقیقاً. خوشبختانه افغانستان زراعت و مالداری خود داره، اما یک قسمت از مواد که سازمان های امدادی بین المللی به مردم تقسیم میکنن چیزهایی است که از خارج میاد و اینها بله زیر عشای از این قرار گرفتن که این قیمت های ترانسپورت و لوجستیک و اینا بالا رفته. چیزهایی که در خود افغانستان کاشته میشه و میرویه فعلا وقایع هستن و قیمت های از اونا باید بالا نره، اما در یک مارکت آزاد شک نیست که کسانی که عرضه میکنن عموما کل قیمت ها رو میبینن و قیمت ها آستا آستا به طرف بالا رفتن است. در افغانستان اقتصاد در حقیقت یک اقتصاد بسیار چالشی است، به خاطر که عرضه بانکی در افغانستان هیچ فعال نیست، نه به کمپانی ها قرضه میتن نه اشخاص میتونن که قرضه بگیرن، به خاطر که عین مشکلاتی که در دیگر کشورها شده مثلا در امریکا حال دیده میشه که مردم از کریدیت کارت استفاده میکنن و حتی خریدات خود از کریدیت کارت میکنن، اما در افغانستان مردم دسترسی به کریدیت ندارن، یعنی تنها چیزی رو خریده میتونن که پولش دارن یا ایس که از کسی قرض کرده میتونن و او رو میخرن.
1: مصاحبه بود با طارق فرهادی، کارشناس امور اقتصادی. در حالی که نگرانی پیامد اقتصادی جنگ افزایش یافته، سپاه پاسداران ایران تهدید کرده که اگر آمریکا اقداماتش را تکرار بکنه، تنگه هرمز ممکن است کاملا بروی خروج نفت و گاز بسته شود. چون می‌دانیم که ایران و آمریکا نظر به گزارش‌ها بار دیگر به مواضع یکدیگر در منطقه خلیج فارس حمله کردند. سپاه گفته به 4 کشتی نفتکش با هدایت ارتش آمریکا شلیک کرده و یکی از آنها را از کار انداخته. بعد از این حمله سپاه گفته که پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت را هدف گرفته. کسرا ناجی گزارش می‌دهد.
5: تصاویری که نیروهای آمریکایی منتشر کردند از حمله‌شان به مراکز و دکل‌های مخابراتی در دهانه تنگه هرمز، این سومین درگیری جدی دو طرف ظرف کمتر از 10 روز گذشته است. درگیری‌هایی که هر بار دو کشور را دوباره به لبه یک جنگ بزرگ می‌کشاند. این گوینده تلویزیون ایران و بیانیه سپاه پاسداران.
6: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ساعت 1:30 بامداد امروز 4 فروند نفتکش متخلف بازند.
5: ظاهرا درگیری ها وقتی شروع شد که 4 نفتکش با هدایت نیروهای آمریکایی قصد خروج از تنگه هرمز را داشتند و زیر آتش نیروهای ایرانی قرار گرفتند. هواپیماهای آمریکایی به تلافی به قشم و گروک در مجاورت سیریک حمله کردند و ایران هم به تلافی این بار 7 موشک بالستیک به طرف کویت و بحرین شلیک کرد. ایران میگوید به طرف پایگاه‌های آمریکا در این دو کشور.
6: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این بیانیه هشدار داد مسئول عواقب بسته شدن کامل تنگه هرمز به روی خروج نفت و گاز شما خواهید بود.
5: فرمانده نیروهای آمریکا سنتکام هم در منطقه بیانیه منتشر کرده با روایتی کمی متفاوت و گفته موشک‌ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران رهگیری و منهدم شدند، به جز یکی از موشک‌ها که به هدف نزدیک نشد. تقریبا همزمان رئیس جمهوری آمریکا این را بر روی شبکه اجتماعیش پست کرد. فیلمی ساخته و پرداخته هوش مصنوعی از نیروی دریایی ایران ظاهرا در اعماق آب‌های خلیج فارس، این در شرایطی که دو طرف میگویند به یک آتش بس متعهدند و به یک توافق نزدیک.
7: ایران کشور قدرتمنده. ایرانی‌ها آدم‌های مغروری‌اند و حالا باید به چیزهایی تن بدن که هیچ وقت فکر نمی‌کردن که باید انجام بدن، کارهایی که حالا باید بکنن و این زمان می‌بره. 47 سال هر کاری که خواستن کردن، اما حالا باید بس کنن، کاری که باید خیلی وقت پیش می‌شد.
5: تنش اینجا در حالی بیشتر می‌شود که محاصره دریایی بنادر ایران هم از سوی آمریکا ادامه دارد. محاصره‌ای که حالا معلوم شده صادرات نفت ایران رو به شدت کاهش داده و به مقداری ناچیز رسنده. محاصره‌ای که برای ایران هر روز هزینه دارد.
1: چشمدوی رادیو بی بی سی را مشنوین. 4 شهروند بریتانیا به ارتکاب قاچاق 12 مهاجر افغان به کشور در سال 2019 میلادی مجرم شناخته شدند. اداره ملی مبارزه با جرایم بریتانیا گفته که مجرمان با باند در شرق بریتانیا که توسط یک مجرم حرفه‌ای هدایت میشد ارتباط داشتند. چند زن و یک کودک نیز در جمع افراد هستند که توسط یک لوری به بریتانیا قاچاق میشدند. آلیا فرزان گزارش میدهد.
8: پرونده این افراد به سال 2019 برمیگردد، هنگامی که ماموران پلیس یک لاری را متوقف کرده و 12 نفری را یافتند که به بریتانیا قاچاق می شدند. اداره ملی مبارزه با جرایم بریتانیا گفته که توجه مامورانش زمان به مارک یوئل و همدستش کارل بیلی جلب شد که در حال ملاقات با فریدی لارنس، یک مجرم حرفه‌ای از منطقه کنت در شرق لندن دیده شدند. لارنس 59 ساله بعدتر پس از تحقیق جداگانه در یک پرونده دیگر قاچاق انسان در سال 2025 به 7.5 سال زندان محکوم شد. این اداره میگوید که در جریان تعقیب کارل و بیلی مشخص شد که آنها با پدر و پسر به نامهای روهیت و سرجیت چاولا در منطقه هیز لندن در ارتباطند. تا برای قاچاق گروهی از مهاجران سکه افغان با استفاده از لاری برنامه ریزی کنند. در بیانیه این اداره آمده که هر دو نفر از خانواده چاولا نیز سابقه محکومیت در زمینه قاچاق انسان داشته اند. ماموران پلیس لندن به تاریخ 7 سپتامبر 2019 پس از آن که این لاری به منطقه استرلی کریکت کلاب در غرب لندن رسید، وارد عمل شدند. به نوشته آژانس ملی مبارزه با جرایم، شواهد به دست آمده بعدتر نشان داد که خانواده چاولا همزمان در منطقه استرلی حضور داشتند. تحقیقات نشان می‌دهد که سیم‌کارتی که در درون لاری و پشت دیوار کاذب پیدا شد برای تماس با این دو نفر استفاده می‌شده. این لاری روز 8 سپتامبر همان سال به فرانسه رفت و از طریق کانال مانش به منطقه فولکستون در شرق بریتانیا بازگشت. بیلی به اتهام همکاری برای تسهیل مهاجرت غیرقانونی و پولشویی اعتراف کرده، اما دیگر اعضای باند اتهامات را رد کردند. 3 نفر دیگر نیز به ترتیب به همکاری در تسهیل مهاجرت غیرقانونی مجرم شناخته شدند. حکم این افراد در جلسه بعدی دادگاه به تاریخ 10 ماه جون اعلام خواهد شد.
1: آلیا فرزان بود. یک قاضی فدرال در امریکا اجرای محدودیت‌های وضع شده سوی اداره دونالد ترامپ بر شهروندان 39 کشور از جمله افغانستان را غیر قانونی خوانده و رد کرده است. این محدودیت‌ها روی درخواست پناهندگی، مجوز کار گرین کارت و شهروندی امریکا پس از کشته شدن یک سرباز گارد ملی به دست یک پناهجوی افغان اعمال شدند. جان مک‌کانل قاضی ارشد در ایالت رود آیلند گفته این سیاست‌ها باعث شده تا بسیاری از متقاضیان با وجود تکمیل مراحل درخواست، مصاحبه، جمع‌آوری اطلاعات بایومتریک و بررسی سابق نتوانند تصمیم نهایی درباره مزایای مهاجرتی خود را دریافت بکنند. شان ون دایور رئیس افغان ایواک گروه حامی متحدان افغان دولت آمریکا از تصمیم قاضی فدرال استقبال کرده است.
9: یک قاضی دادگاه به USCIS یا اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی گفته تصمیم آنان نادرست بوده است و نمی توانند این کار را بکنند. بدترین فیصله جهانی اداره خدمات مهاجرت و پناهندگی شکست خورد، زیرا 4 کار بزرگ انجام داده بود. مردم به دادگاه شکایت کردند زیرا بررسی درخواستهای پناهندگی و تمامی امتیازات مثل گرین کارت را متوقف کرده بود. آنان تمامی پرونده ها را دوباره بازنگری می کردند و هر فرد مرتبط با این کشورها از آن متاثر می شدند. حالا قاضی گفته که آنان هیچ کاری کرده نمی توانند که عالی است. حالا ما انتظار استیناف خواهی داریم. همه چیز تا فردا تغییر نخواهد کرد، اما این یک پیروزی بزرگ است.
1: رادیوی بی بی سی را مشنوین. محسن نقوی وزیر داخل پاکستان در حاشیه نشست وزیران داخله و امنیت عمومی سازمان همکاری شانگهای جلسات جداگانه با وزیران داخله روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان برگزار کرد. وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که اسلام آباد و مسکو در مورد توافقنامه های برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، افزایش همکاری در بازگرداندن مهاجران غیرقانونی و ارتقای همکاری مشترک علیه قاچاق مواد مخدر و توافق رسیدن. همچنین آقای نقوی در دیدار با همتای تاجیکستانیش گفته که در مورد اردوگاه‌های به گفته او تروریستی در داخل خاک افغانستان بحث کرده و ای که هر دو طرف در این مورد نگرانند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اداره رد کرده است. جزئیات در گزارش زهرا شهیر.
10: وزارت داخلی پاکستان با انتشار خبرنامه گفته که محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در دیدار با وزیران داخلی 5 کشور همسایه روی موضوعات مختلف از جمله نگرانی ها در مورد وجود گروه های تروریستی در خاک افغانستان بحث و گفتگو کرد. به گفته این وزارت، آقای نقوی در دیدار با رحیمزاده رمضان همرو، وزیر داخلی تاجیکستان، در مورد اردوگاه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان بحث کرده و هر دو طرف توافق کردند که اردوگاه‌های تروریستی و تولید مواد مخدر در افغانستان نگرانی‌های امنیتی جدی برای منطقه ایجاد می‌کند. آنها همچنین گفتند که در حال حاضر 25 سازمان تروریستی در افغانستان فعال هستند. حکومت طالبان بارها حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی و استفاده از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر را رد کرده است.
11: نو موږ د غندهنی ردو غندهنی به ځای دی په هم تکرار شوی دی په وار ورده ته جواب مې شوی دی پر شواهد وجود نه لري.
10: وزارت داخلی پاکستان همچنین گفته که آقای نقوی در دیدار با عزیز تاشپولاتو وزیر داخلی ازبکستان در مورد همکاری های بین سازمان های اجرایی قانون و ابتکارات آموزشی گفتگو کرده است. آقای نقوی و اولان نیازبکوف وزیر داخلی قرقیزستان به طور جداگانه توافق کردند که همکاری در زمینه‌های مورد علاقه متقابل را گسترش دهند. او همچنین با یورجان سادنوف همتای قزاقیش دیدار کرد و در آنجا دو وزیر توافق کردند که همکاری در جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی را افزایش دهند. این وزارتخانه اعلام کرده که آنها همچنین تصمیم گرفتند یک گروه کاری از وزارتخانه های مربوطه خود برای تقویت همکاری های دو جانبه ایجاد کند.
1: زهرا شهیر گزارش می‌داد. جنبش جدید جوانان در هند به نام حزب کایکا که قبل از تشکیلش به شما گزارش کرده بودیم، حالا اولین تظاهراتشان را در دهلی برانداختند. رهبری جنبش که برای حضور در گردهمایی به دهلی سفر کرده، گفته دولت میتونه فعالیتشان را در شبکه‌های اجتماعی بند بکنه، اما مانع حضورشان شدن نمیتونه. ایسب که در آغاز از یک شوخی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، خواستار استعفای وزیر معارف دولت فدرال است. رجنی پرکاش خبرنگار آزاد در مورد این تظاهرات و تاثیرگذاری حزب کایک ها توضیح میدهد.
12: در منطقه جنتر منتر که نزدیک پارلمان هند است، یک ظاهره تشکیل شده بود از طرف یک جنبش به نام کاکروچ جنتا پارتی که این جنبش تازه ایجاد شده است. نمیتونیم بگیم که حزب سیاسی است، چون هنوز جنبه حزب نداره. فقط چند قبل یکی از قاضیای هند گفته بود که طبقه جوان امروزی مثل کاکروچ یا مثلا کیک مادر کیک هستند که تمام روز بیکار هستند و در سوشال میدیا مصروف میباشند. شخصی به نام ابیجیت دیپکی از این الهام گرفت و گفت ما میخوایم جنبش به مینام جور کنم و میخواهیم که من یک الگو برای جوانای فعلی باشم، جوانایی که تحصیل میکنن اما فرصت کاری پیدا نمیشه برشان. در سوشال میدیا بسیار زیاد تعقیب کننده ها پیدا کرد، تقریبا از 2 میلیون زیاد نفر تعقیب میکنن ایرا. قبلا این در امریکا تحصیل میکرد، تازه به هند رسید و گفت که تظاهرات به خاطر ازی است که در چند وقت گذشته وقتی که امتحانات رقابتی میباشه، مثلا یک امتحان از به نام نیت برای کسایی است که میخواین در دانشگاه های برای طب داخل شوند، یا به نام JEET است که به خاطر انجینیری در اونجا باید دادم امتحان به تفاوت شامل شوه. این تمام امتحانات در اون روزی که تعیین میشه یا یک روز قبلش اعلان میشه که امتحان کنسل شد به خاطر که ورق سوال یا پرسشنامه لیک شده و مردم بسیاری ها به اون دسترسی دارن، یعنی سوال ها لیک شده، کسایی که دسترسی داشتن میتونن به آسانی جواب بدن. این باعث شد که آقای دیپکی تصمیم بگیره که تظاهرات کنه و تقاضایشان این است که وزیر تحصیلات عالی هند آقای درمندر پردان باید استعفا بده، چون نمیتونه که درست سیستم خود یا بخش اداری خود پیش ببره و اداره کنه. تعدادی که توقع میرفت که در تظاهرات امروز باید جمع شوند با او تعداد مردم نبودن، بیروبار زیاد بود، زیادتر معسلین و والدین معسلین در اینجا جمع شده بودن و بالاخره تظاهرات به شکل سلامیز پایان رسید. ساعت 4:30 عصر و وقت هند دویجیتی که خودش از منطقه بیرون رفت، اما تا آل نتیجه مثبت و وجود نامده دولت هم هیچ کدام واکنشی را هنوز اعلان نکرده که آیا وزیر یاد شده استعفا خواهد داد یا نه.
13: در فصل ششم درس،
14: حفظ سلامت و امنیت در دنیای مجازی را می آموزیم و در دنیای واقعی آمادگی برای حوادث را می آموزیم. می دانید چطور از اساسات ریاضی روزمره استفاده کنید؟
15: اگر نه، برنامه ریاضی درس حتما تماشا کنید.
14: اگر می خواهید انگلیسیتان را تقویت کنید، برنامه انگلیسی درس را دنبال کنید. برنامه درس هر شنبه ساعت 10 به وقت افغانستان.
1: و حالا در چشم دو، برای صدها سال کتاب‌های با پوشای زخیم و سخت با عنوان نخستین چاپ یک اثر منتشر می‌شدند. برخی نوع کتاب‌ها را به خاطر زیبایی فوق‌العاده و نقشی که در زنده نگه داشتن صنعت نشر از نگاه مالی داشته است ترجیح می‌دادند. با این حال، شمار دیگر به این باور هستند که دوران کتاب‌های با پوش سخت دیگر گذشته. شرح بیشتر در مطلب از وبسایت انگلیسی BBC.
16: با تغییرات سریع فناوری و فراهم شدن زمینه‌های مختلف برای مطالعه کتاب، مانند کتاب‌های آنلاین، کتاب‌های صوتی و نرم‌افزارهایی چون آمازون کندل که دسترسی به میلیون‌ها کتاب را فراهم می‌کنند، بحث آینده کتاب‌های چاپی با جلد سخت و ضخیم به موضوع تازه تبدیل شده است. صدها سال است که کتاب‌های جلد سخت به عنوان نخستین چاپ یک اثر منتشر می‌شوند. برخی این نوع کتاب‌ها را به دلیل زیبایی فوق‌العاده و نقشی که در زنده نگه داشتن صنعت نشر از نظر مالی دارند، مورد ستایش قرار دادند. در همین حال گروه دیگر معتقدند که کتاب‌های با جلد سخت دوره خود را سپری کردند و باید کنار گذاشته شوند. اوایل همین ماه لری یاران، مقاله نویس یک روزنامه در بریتانیا، دیدگاهی تازه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه کتاب‌های جلد سخت باید کنار گذاشته شوند. او استدلال می کند وقتی بدانید نسخه ارزانتر یک کتاب به زودی در دسترس قرار می گیرد، بنابراین واقعیت ساده این است که کتاب های جلد سخت بسیار گران هستند. با این حال افرادی هم هستند که با دیدگاه آقای رایان موافق نیستند. از جمله کریستوفر ماز، کتاب فروشی که عشق به کتاب را به یک ماموریت مادام العمر تبدیل کرده است. او کتاب فروشی ماز را در منطقه چلتنهام بریتانیا اداره می کند که بیش از 30,000 جلد کتاب دست دوم در انبار دارد. او می گوید در بخش داستانی بیشتر مردم کتاب های جلد کاغذی می خرند. او افزود کتاب های جلد سخت همچنان فروش خوبی دارند. شاید خواندن یک کتاب جلد سخت زمانی که راحت نشسته اید آسان تر باشد. به گفته ای او کتاب های با جلد سخت در سالهای اخیر محبوب تر شده اند. از سوی دیگر ریچارد جونز، یکی از بنیانگذاران و ناشران کتاب در شهر بریستول، میگوید کتاب‌های جلد سخت ارزش مالی قابل توجه برای صنعت نشر به همراه دارد. او معتقد است کتاب‌های جلد سخت یک هنر رو به زوال نیستند، بلکه نوع چاپ تخصصی به شمار می‌روند که ناشران آن را تقویت می‌کنند. با وجود این دیدگاه‌ها و افزایش استفاده از فناوری برای مطالعه، هنوز افراد زیادی وجود دارند که کتاب‌های با جلد سخت را می‌خرند تا در قفسه‌های خود نگه دارند یا آن را به دیگران هدیه دهند.
1: تا 5 روز دیگر جام جهانی فوتبال آغاز می شود. فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده که آوردن بوتل های چند بار مصرف آب به داخل استادیوم ها به دلیل نگرانی های صحی ممنوع است. این تصمیم با توجه به برگزاری بازی ها در اوج گرمای تابستان در آمریکا، کانادا و مکزیکو با انتقاد کارشناسان صحی روبرو شده. با این حال فیفا میگه آب آشامیدنی کافی در داخل استادیوم ها در دسترس تماشاگران خواهد بود. برگردان گزارش کتی گورنال، خبرنگار ورزشی بی بی سی.
17: پارسال در جام جهانی باشگاه‌ها در ایالات متحده، افزایش شدت گرما تماشاگران را مجبور به جستجوی آب و سایه کرد. این وضعیت می‌تواند نگاه اجمالی به چیزی باشد که احتمالاً تابستان امسال هم تجربه خواهد شد، با توجه به اینکه شهرهای میزبان جام جهانی مانند میامی احتمالاً تحت تأثیر گرما و رطوبت شدید قرار گیرند. اما اوضاع چقدر می تواند سخت شود؟ 3 تن از هواداران فوتبال به یک تالار گرم برده شدند تا شرایط سختی که در مسابقات پیش بینی شده را تجربه کنند. چارلز تیلر یکی از آنهاست.
18: تجربه واقعا سختی بود. احساس خستگی، کسالت، حتی خواب‌آلودگی داشتم. بنابراین بله، واقعا با هوادارانی که قرار است در گرمای شدید برای تماشای مسابقات اینجا بیستند همدردی میکنم.
17: امبر فاول همزن است که در این بررسی شرکت کرده.
19: همه چیز خیلی نزدیک است. هوای گرم واقعا خفه کننده است.
17: دکتر جو کاستیلو در پاسخ به این که چقدر نگران است که هواداران چگونه با این وضعیت برخورد خواهند کرد، میگوید که لازم است آنها زیر سایه باشند و به آب دسترسی داشته باشند.
20: شاید هواداران ساعت‌ها قبل از بازی به شهرها یا ورزشگاه‌ها برسند. بنابراین این موضوع باعث استرس هواداران خواهد شد. من نگران هستم و فکر می‌کنم واقعاً مهم است که آنها باید در سایه باشند و آب کافی بنوشند.
17: فیفا در بیانیه اعلام کرده که به حفاظت از سلامت و ایمنی بازیکنان، داوران و هواداران مسابقات متعهد است. تصمیم برای ممنوعیت بوتل‌های آب آشامیدنی به منظور جلوگیری از خطر و آسیب به بازیکنان و شرکت کنندگان گرفته شده است. فیفا افزوده که در داخل ورزشگاه‌ها قیمت بوتل‌های آب آشامیدنی با بازار عادی مطابقت خواهد داشت و در داخل ورزشگاه‌ها در دسترس تماشاچیان قرار خواهد گرفت. با این حال هواداران، گروه‌های فعال و کارشناسان سلامت از جمله پروفسور اولیجه از فیفا می‌خواهند که ممنوعیت بوتل‌های آب را مورد بازنگری قرار دهد.
1: و در خبر دیگر مرتبط به این بازی ها، ایران آمریکا را به رفتار تبعیض‌آمیز و نقض تعهداتش به عنوان میزبان جام جهانی متهم کرده، چون برای برخی از اعضای هیئت تیم ملی فوتبال ایران ویزه صادر نکرده است. تلویزیون دولتی ایران روز شنبه اعلام کرد که برای 15 تن از اعضای هیئت ایرانی ویزه آمریکا صادر نشده، هرچند تمامی بازیکنان اسناد لازم را دریافت کردند. وزارت خارجه آمریکا به بی بی سی فارسی گفته که برای شرکت در جام جهانی فوتبال فقط فقط برای بازیکنان و همراهان ضروری تیم ملی ایران ویزا صادر میشه. این وزارت تاکید کرده که به ایران اجازه نمیده که با سوء استفاده از این سیستم به گفته وزارت خارجه آمریکا تروریست ها را در لباس ورزشکار وارد ایالات متحده بکند. ممنون که با ما میمانید.